0: Eno na Ewurade eti ne nia ka kire nse momfa mo ade so amra me Ewurade mesue mo na mama mo ahomje eti se Ewurade efre wo se ye sitie na yeye uhwe tetefo na se ne mekan no ede na omoye Abraham eye ojidini Abraham de ne ho amo nyankopon Abraham te ase mo nyankopon eno nkyere se amane ema wo so ebeba wasakro unsakra yo amane ebeba Iti ni eba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba bese abofo na omu kose kuro na omu fane ho ema mawedia ni di eji wan eye wan ho ahuhuye kama na unimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni bane husu neche se sura abofo enu wa mwedia ni edi iti ni eba ene se omu ka omu tri mpo nina chre Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enko so domni gomora eni ma enko so nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ma basa na enko so nyame su chiri bone eti ko na kose kuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no eno o sha se e no ni yankopon kasa e fi se o ye ojidi ni o ho kwan se o bom pa ye chire yankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a e fi nchema dio no mien sa mrenti bia yentumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem chire o Abraham sha se wo ne mpa ye bo no mu ni se yankopon ye yankopon ye o treni ni eti nya de a obese ne bonyefo ne atreni fo afra No, di nani kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atrene fwa dionum. Ni pabe brebo amuwa hui, millions. Iti obise nyami se base unye ni pe dionum okronuma. Ube se okronana, ni nyami se debi. Abraham sha, dionum ne osro. En wote sube duyana enum. En wosi nyami na se yenye duyonum ni ye duyana enum suye nyami se eno susumi se ukronu. E duyana enum ni mti. Wise debi ya omo bompa ese nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hmm, e duyana enum nukre wosro. E chimede kwe duyana yi. No wosi nyami si se mihwe duyana ya. Mise minye dey omu nti min se ukronu. Still Abraham be duyasa. En okachire nyame se bia na enre dua na na dua san so e o se sa mi hu dua san ho mu ya tren efo na o mu di ma o man no min se no Abraham di ba dio no bio se urade mi hu dua san na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e me si sa mre no o ye tren ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na oka se evangelism wo wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na oye sure se me maame ne ka o se sure na oye sure se eni pa du pa trele fo de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me yedai mi gina Umanu suna dino kotu e jem, Nebukadneze jemu mpo osi diye mijina na mijina. Udino kotu jetebu yomu mpa osi mejina menyame. Yese mewe menyame, sise mewe ama bonene bonsam ni wiasi. Omaya yeti matrini ifose ni, yankase ya omu mungu asoro. Ni pa kwa sorry papa ba miehinde ya trene fo miehinde asakra miehinde chiri bonia omu ti omu hufri boni hon Edam sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fiefo nya won tri di die mu hallelujah ni Abraham ye no ye nsu de ne wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kuro na che Iti debia jidifo ye bompa ye se urade wabufu omu kai mubru hono. Hwe nipa omu nye ubi bibi na omu titi omu tigurum. Omu tumunya kukodronsi omu die unu na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata ye nye. Na ujise okata wa nifri nipa ye nima nyami wa hono. Iti ya usiet ajidi fu yiri ya huni edima. Na usi ya ojidi ni uwa amania. Mema amania no mineo. Yon mkwano ojidi ni wenye amanie. Ajidi fu pie die ni mukai Abraham nom, Moses nom. Eni mkrofuwe kawo mwase mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. Ubiye ni wiasi mwa. Oni amanie. Nesu nyame kronwa enu yi amanie efriyensu. Mwafamo dajen eni mwohaw entome su efise mi jine mwohu. Edena Moses nso eyeye. Moses uhunse. Ushe Moses a uhunse. Israel fono omaye bonye te nyankupon. Nyankupon aye na jwense obabe sey omumunu nyina. No abomanfo fro efri Moses mu se ye na gidi fro bi se yes no no me kan mu ntie no nya me ko omo na fa me fofro Israel abusiaku na eda ho no nya me beyi no aye ni Moses de obeyi Israel na fro no di Moses aba ye ntie de Moses e kai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman fofro no Ede na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mamekwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no Ina Mose pa eradini nyankopon echeo. Udima mpaye intercessory prayer. Na eradi adenti ena ubu hurutia omaya. Udi ahuodin kesye. Ni ensa edi kwa yi wa Mizrim asasisu baye no. Adenti na Mizrim fuonka se ajimboni binti. Ena ube yi wanko ese wakonwa kukuo. Na wapra won efri asasieni. Sani free obufu shie no mo. Na ma bonia ubeye umaye no enye uya. Kai Abraham. Kai Isaac. Udimano no. Ukutu nkotu jwenye masa ujina wanayi so. Ne uyini maku maku. Ne uyini maku maku. Uradife gana mai. Sisi bibia ye proye. Kankain kwa. Enipo mu diye sunu omu omu buwaye mpo omu nu omu kuyen. Uradi pajaweni. Ehesro. Uradi yebribi. Hwe ure mu emoje eshe guyo. Uradi yebribi. Hwe udi ekoso. Hwe jomama ekoso. Hwe boni huru ekoso. Uradi yebibi. Otini nini. Ni mpaye babu mayeti ya sese e ya die bibre. E jinse uni na mwa menye wa jinse uboni ya udie nunyami hunu nti na uni na mwa. E ye jidi fu di mpaya e kosu nti ena uni na mwa. Nyami mpese o kosu tira boni muna utuwa boni so. Sekre wa jino sura himana ede. Abay. Kronwa kesi eni niye ma basa basa e kosu wiasi nyina. Nye gana nku bebiya e oho. Nyanku pon e wifwe sa di jidi fwo be yo di mampa e ti se niye Moses ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi nya eradi men ye sa. E wise wye sa amaye kwa wongwe shi ano. Ombe kase u adjimboni tina befo nti Kai Abraham. No yo trinini Kai Isaac. Oso weni Kai Israel Jacob. Unkua wuka unhwa wuntamsi wonse. Ema wasifu ubema wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia makan ehwanse muyi nyina. Medibema wasifu na wediso akusida. Tienche mudu na eno. Wase ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni ya. Odima mpa ye de de banono. Se gana fo mfa ho bebi edru. Nipe wo yuasi yine. Yuri e hunye yo odima mpa ya. E nipa nungu boni mo. Omde omu yon majin se boni. Omu di bibi ensi. But asem kese ye da hopa. Ama ni hunu kese ye da hopa. Eja kese ye da hopa. Si ye di ye yo odima mpa ya. Nyanku ponbe she ni huwe ni monyam. Samra manugu su amika se. Oma yi biare wo yuasi. Nye gana mkon. There are so many problems. Poverty. Hunger. Misery. Insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia u be fe bia. Be bia njo. Be bia njo. O hiya e wo be biara. Enye gana nkon. E komo be bia rehuo. Nano obi kasa. Nigeria ni bi kasa. Braye GS buku omu lanche. O se. Enye kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Iti uti ha menye wa juise jama unkwana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, a ne upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huru nina, wahe de a dying so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we are seeing, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woody huru, any nipa musha o muhumu, nipa o mu e kuon, mumayan fanning in unquera de any one pie bomb, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi demo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi minsi sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusunye. Na orishwe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofobi, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni ira sakra, ni ukurun sakra. Di mano, me mompa yese wungu, bompa yese nyamen sakrano. If you say, oh, kunko de jima fi bone, nyadi ketua, yadi mwe du papa papa papa, nti koso ati nisi yogu kuno, nyame so, nyame beti ukuno. Be ma unu wa sakra, wo yire won sakre te ku oti iti, me mompa yese, me radi kunu mame hontomi, debi, me mosa ampa yeno. Bompa yese, nyanku ponsine, ni jidi bonye ni wuhon, wo yire di bonye ni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa yese ne ba ya o yire besakra na si enye gidie ne bompa ya nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye wo papa na se wo mame no nsakra ya wo titi wana eye wo man mo amamufo no ana no munim agye sakra ho maache afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry mpo ni bi bompa ya ma wo mu nyina de bia bompa ya ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se I was saying, "Mema ni mema da bompaye ma omo." Na die tu Sodom ne bia metuye. Bompaye ma omo Sodom sese Gomora ahanpon fifiri bebia krono na ewo no. Nyankopon ochiri bone, oso ye kronkron se onfona ni nyeden enhwe bone. Ti se owe ni jibone huno di bone sresre a nyame oso ochiri bone. Mumie mompaye ma ye man, mumie mompaye ma ye yire ni ye manom, mumie mompaye ma ye busuafo. Na nyame a otie Moses mpaye no obetie mpaye bo. Nyamia oti Abraham mpaye no obetie mpaye bo. Nyamia otie ajidifu mpaye omu boma Peter. Ne bebiya Herod no kohye. Udi beni performa there was no hope. The situation was hopeless. But any daso ifri nyanku ponche ye de ebay. Tibia ye woman e Bible krona ni nyamidi amaye. E jidye krona ni nyamidi amaye. E tisye yye ni frama ni ene ni ema. E kosu yase no so niye pajia ni huye nyamie ni mwa. Seni o juntufo no kaena. Mi mame ni sumi chreme po. E hin na mi mwe fri beba. Mi mwe fri asafu ye huwa. Usro. Eni asase yofo. Ema mpae bono enye eire ni kunu ni sika ni kapita edi kwa American kwa. Bo mpae mani bonye fonye de ensakra. Udifo no mwo urwe mwini fie nyina omo nsakra. Akronfo nyina mfe tiontu ho. Ejoma mofu na ejoma mo eni awariseye eni mema dani eme eni madenti ni me Jeffrey Srube se Sodom. Bo mpae sene ebe nyankupo mubru hunu be ba o my gana so eni riasi be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaye wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kavare mambujara e de ahohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o di boni she na kuma hu di she na kuma bompaye nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompaye nyankopon ye dai etie ni boye di mpaye obeboa ni se nyame bia di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwe ni wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame je no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no ma na de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompae sakra na fa ahoma nyankopon na so di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi amie mompae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe juma non century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne abraham reso wo ye ne moses reso wo ye ne peter no reso awrade adrian so ye bi manye wo yesu christo de mo tamre boni emene nipa e wo wiase amane emene nipa wo wiase empire ne se awrade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo die mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo die mo ta mujadi hye no a epi wo cover ne urade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen
1: amen
0: Nyankopɔn to no bo ase no nhyira wo paa ɔmo a asɛm a watie yɛ ne yɛfoɔ menyɛ wotiefoɔ nko awerɛ fufuɔ ɛmfa naada wo ho wopɛ sɛ wofra ɛyɛ 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

Radio Kronkron show be brace nenso dia cheyen e bom pae se bra won se mo bey radio mayenti ase ohunhun mu o yesu de mo na ye bom pae amen adofo ne pese e kai o adisua ye shase ne na nyame adume de beba wie the broad and the narrow way kwantetrete ene kwahiahia no e shase ne ma wuti ase se kwahiahia no konkom kwantetrete no ko wuo mu we ni ewie nenso agre ho sem ni se ni paka krebi eno omo nam kwahiahia no so enye nyame pekra ni nyame so nsisa ni nhyehye ye se ne be e dom be fa so be bi e da ne da se upa be ka ho tisa wudru ho a wo be hu se enye agodie ena ye hu se omo omo nam kwantetrete so no omo doso cham omo doso pa ni pa no kose bre brim pim pim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwa so na duduo na so pian o mugu jimsa ene ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mo eni pa de sani se basa ye hwe sika ahunya eni agro kra ba bi e hye bia e kwan bia so nipa bebo modern so benye bi si ehwehwe di bia position oh eni edru ho anya asem ketua bo se ni pe hrigwem sa ye hwehwe tumi a anya asem ketua na se abato dru ho ni ekoso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a anya gudie kura awre ho ni se ebra ye de e hu hye sa ni emu ne ye ye hwehwe ni ehuno no ni nyina ya asase so ade de diem be free hako osra hima mu no ye ni ho adaje is a pity awre ho papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa papa papa ukwa odibia beka go wudru hebe ho anya de obie ko bo odibia no ho utumi a ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa kaya kwe bia e freno strong my bro no ana metisi wukumase akwa no ho den togolese no abetna na edwuma bie no a wochire na wontume nye banana nsa ha no ene okowie obi cylinder ni pakro ebo nudua na strong mind mranti omunim no kohwe se strong mind da ho na chese ahodi nyina asa ti mi hu ya na mi dimri ka kwe na mi pe tape ni message say o kwa jide o be fa kwa so akọ kenya me asem chire no bom pae na mi di share ni sem strong maya otumo ekukru ni e makese ono a otumi kukru no ho enipa de ni agi ni wiase ha nyame asem ba de chini adesan ba ye mfa nye hwe enka nipa de so nyame die so ne beka enipa pi huru nyamsom ho pa so adwen sakrama papa no wo muni bi u kanyamsoma emi enso se owi ha no kokonto ko owi ha no ko no nsa owi ha no ko bu adwaman enye no ne de ko heaven hwehwe kwan hia hia no hunu na faso Luke chapter 13 verse 24 we yesu christo enu mu ase o se no ka kire won se yesu ka kire won se mum pre ancient e protia tia no mu na mesi mo se ni pepi ba hwehwe mu ahye ne na won tumi if you say conditions na wo ho no o mu yo ma dwen se e ne ya no mu we free se ya dom o uji tum so pe so ja boni nya me ma wadom obie no ode ne patapa na ho ode ja boni da untumi adom no ba e bua ma wu jai boni. Wasi bebi a boni a do. Si nyanku poma na dumu so brosu mae. Kubiti se sola boni e kweti no e akukwano. E bende na nkweti me jai boni. E adum. No kachiro Ephesians chapter 2. Wasi adum no nem jidie so. E diha jemo. E mfri mwa. Nubia huwa huwa nwe nyanku poma chedie. E titi asie. Na shusha adum ne chila kwain. Se ni obo mpeye radima me ire radima me kule radima me sika ma me visa edi kwa broche. Bompaye sa shusha adum. Eni enia edi hunu heavy kwain. Se ni ebe ya obetu miatrao. Ako ho. Maintenance mo bi nche mpunu. Asofo nu pi nche mpunu kwa. Die ni Bible munu wa moka. Uko ye nsohwe na se syllabus da ona ko suya non sila. Udru nsohwe de mana be un se syllabus hu ya.

Machin wo yesu demo. Nesu ye twa ya disu yano so. Na bebi ya ubi ya no ye Deeper Life Bible Church. Na den sempa yi bro. Ye ken wye mpwa. Uwe YouTube, Facebook. Ube tumi enyano oho. Na usuwe tie biyo. Bebi ya ubi ya mpesi ye bom paye na ye tie nyanko pwa se mwa woma yene. Radi tu mfo ye shira ube bre. Se nensu udi ya cheyeng. Ye bom paye se udu tumi nuwa huo din beta wa se mwa chi. Senebe ya tifu yina binya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutuwa wesiesi ya wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ninyi na anise living in the light of eternity. Ni ya kachiru wa anise me mshwe ene wiasi mkwa dachi wiasi biwa ho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mshwe fo mpajue nishwe sro ufiha ubeko baby. E na ye dini hano esa itia na bebia ye krono e ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So bibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwamua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na enonene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enu ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem aye tumobua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene mefa ba ko eye look and sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu look and sempa eti edun kron me kan ichemu ba ko ekosi edu. No kosheni Yeriko kasafa Yesu ho se wo twam na hwe obamme bi wo ha wo frend Zakio a wo ye tuji ni pani na oye odefo na ohwehwe Yesu ehuni ni paban no kwasem ni wiase e wo musese se basesika ba obi botomu a ya ne nyame nya na kono ni panu pi ohwe omo mo hwehwe nyame a so fuare na wa woni abrise ya sika na wo pege. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a won tiase da. Eti wo se papa die na o ye sronko kra praise the Lord. Wo ye sika ni so na Yesu ho kom de no. Honhom kom ni sika mo de no. O hwehwe Yesu ohu no ni ni nipa ban. Nipa ban na ese ohun ni freni a otumu tinani ohun di bonye ni ti se mizakio so otumu se sano mi wo sika so so meni nye ekwan me fa so na enkoye timbida ya na danu twane hu hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa po nye sika ne omu ni ahoto. Onama debia ni yemu deni shew, ni yemu deni prab. Ohwese de miye ni yebabe chimiana. Na ohwewe Yesu ohuni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi if he said no ya kwetia. Na domno doson. Zaki usunsu ya kwetia. Tiso wachini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia Yesu wanu hunu. No tutumrika. Unse sikani tumrika biha no kwa habwa kwa hini niema. Nese oko hwe Yesu padie skeni okwa sero dimrika osi maye late opentem what

ni chain ni pain na abon sam say why no why ni sa obon ho ban why you say tina o di we chi no o so ni hwe nsu jo edi nkuni mo so hwe no so praise the lord enti ye bible e ka chire ye no no say ye awofo honhum ye hwe se enipa o masakra o madwa o ye yakopon krofo no ombetwe mo ho fi boni bia ho enhwe emebusem 89 chemudu 9 kosi dunsia no ebusem 89 chemudu 9 enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani fri ho na sai ho ko na ona yese oye boni ansa na ontumi na yese wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose boni kwa na medie obi a ogina ho menyame mempe eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwe ase ti se unimu we ya obi a wadwe se enye me koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina woka se ekwa onsa motechire opeso okoka no ho ogem base yankopon ye wadom na se nyamu yiro firi ho a eni se okogem da praise the lord we matin sempa etinum nchemudu ekosi dumie no ne okafa otanso ho bonsam de so hwe ba na se wanyawa na ode otanso aye dai aba onemni pasu ni etu ho ni etiwa temni esresro ni etwetwe na kristo smutan tan na ni dukuti se ni okoton koko esem bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu esi woni bebi a ofre ni bebi a okura anya de a obema kwan masa ni mana bu abamu da ye ye osampo na onya ho den mo se ne be obetumi ato ase o yesu mu no akọ heavy matthew sempeti num chemudu kosi dumie no inshirani wa train into water na won na osoro ahenie no ye won dia nhyirane mo se wo ye amon na otamu na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo akatua so osoro na saa na otadiefo a odi nkan no emre bi na me wo baby one of the regions na arabia wa so no mo awasakra fufro bae obe kan insema otaye ta no ne o ha o ye ha ne ma mi bia o ne ne tie o no o ha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne se kan bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio ma me ne ne hise ya ye wa na mi bia we bia me kenkan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ota mo na mi din ti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo ma mo ni nye sese ni wasi ya iwa ni mbosa mo bo mo boi unya ketu ebi ya osuro ni mbura sani ya manu yina yeko suru nasa omwe ni jia nwa ketu ya yeke su osuro praise the lord kaya hunse ni mwasi sana osre sre osi mamu weni nye na mo hunse pemo na mwa ketu ya sunye hefa osuro na sana ote difu wa udin kaya so diye omu mudin kaya omu pe hevi ya kwa ya yediye chile pe hevi ya kwa na omfa nyeyana heavy in crown person ti din kura because oye de won tumi ko ho bio iti e wo si nya ntia se ya se mo no e be hwe no apomiensa na ene ba ko ne e be fa davo fro ne fa bi se yesu maya kwisi e be wie asema e pe si ti number 1 triumph over tempters and temptations e din kunim wo sohwefo so ene sohwe so sohwefo on sam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfufo so na mu nuan ma omo nsakra eso ona mu nkrofo a omo mpe heavy bia ko no mko aso de enso omo tumi nsakra ona mu nso no mpe so omo twon sandwich ni so ma omo kwan ti ebedi nkuni mo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entu e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bia beba ota bia beba bia twasu kuzisi ebe wye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa. Ubia ubedi mkuni mbiano. Aketu ya oho e chan. Praise the Lord. Tiyemfe ni edin kan triumph over tempters and temptations. Yemfe James, Yakubu, etiba akonche mudu miensa ekosi dunu.
James chapter 1. James itiba akon. Mekan efri njichemo dumiensa. Ekusi edunu. Se wosu ubisha. Emanon kase u nyankopona. Osono she. Osome she. Evise bonibi nsu nyankopon she. Na wono nsu yuso ubiye she. Osu ubiya she. Ne ye wonoa na kono. A eji jino. Ne dada no ene sono hwe ne sa kono no yinsen a ewu boni na boni no wie nyine a ewu owu e bible e kan kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no te kire ne buta yi nyina ne se obegia wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye boni no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no na wone oso ye nyansafo a woni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se wonfa wo hu nkoto boni mu a yankopon so be ma waduma di be jina wo nko boni mu wo yesu di mu Hebrew for ngma ne timie no nchemu du ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hweye mu amani enti yesu utumu bwa wa wo so won hwe no so praise the lord wa fa so hwe mu da di se minu mie no fa so hwe mie de ho to no so a obe bwa mie di so hwe no so nkunim hebrew fo ngoma ti na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wo twa wo suru mu yesu yankopon ba no mu ma ye nso ya asem a ejina so kanu mu tenten praise the lord e wosofu peni bia oye kesie wetwe mosoro yesu nyankopon ba no tumie nso asema ye gyina mu kanu mu dindindin ni si ejai asem no tuo kɔ kan asem fufuro bia ye ni asem fufuro bia kan yesu ho asem haleluya ni wue owu mre mu dua no so osie nansa wosore obia obegye ne die no ma wo adom ma wo tumi a obetum dia bobra papa se wuwie wa brabo wa asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the lord the kronkron ye no e shaase wa asase so ansa ne de akosro Matthew sempete du nunsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ahie nti no bible say monwen amomom pae amo anko sohwe sohwe titan ha han so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi bodi e obi a one ne to hie to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebi a wo bi a sohwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko sohwe honhun pedie na honam ne dey emre honhun peso ko heaven hum pessoa di nkunim honam de osu bebia ne ha yi ni heaven bi akọ ifi dotiemu na ebese akọ je odwune heaven ho no osu dwun asie ye amrantie no ko bọni adi na tie guso osusu odwune se opeso ko heaven ti yesu se se obetumi di honam no su nkunim a na honhum na nya kwa akọ heaven a me ni umpa ibo ho agro praise the lord men fe nya me asemu ni agro kese odo ho be manya kopon ne nasem pa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebire no opro wo hwe me ko untume chime bonsam untume chi wo yesu di mo ye hwe yesu so hwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchimo ba ko no Matthew sempa no 89 nchimo ba ko e kan fri ho ye hwe so hwe a e ba agye nkwane ye Awurade Yesu Kristo so ifi nchemu baako no se enna honhom no di yesu ko sere so se obonsam nkoso no nhwe no di muada ededuanan a ewiane anadwo no ekire no ekomote no e normal e natural so wuchine komo a ekombe di yesu chine kom ye nansa na nye nenan ededuanan onidi onom ti na komote no pa da komote no na obonsam susu titeno abra komo dinono no wo su hie duane
to bold tree no corn or okay, minim yam babe, a quay com dino pa or power and so out to me and century. They may catch and say a bonnet did down on nanen on your pan or no nibin monsieur musuna coming in a day and call. Say you sweet tear bon someone, nature say. Sama juma na obabe ye, nye neje juma na obabe ye. Nye nsema heba wa kumo mungi na wose uyo. Nye nsusuye bie ba wa kumo mungi na wose uyo. Wajini mungi na wose uyo. Nsusuye bie beba edi uko boni mono. If you bon sam, eni se uye. Nise uye. Se uye ubiye wenye abre. Na wose usumu nyamia pehevi ya kopa adia. Nye nsusuye bie ba wajini mungi na uye. Nti nchimu. Yen sano, or so her for no banning chamber say ne se. Se uni yankopon banwa, kasa, na obwe enane pano. Monsam no nim se yesu in yamiba. No dis se e sheho. Se we yankopon ba. Then be a san oye. O se na wo hm ubua se wa tro se e nye pano kon do ni panam so betra se. Na sem biara ifri yankopon no moso. Ena obon sam dino ko kru kron kru no mo. En od no ko jina sorry fie ne tifi no se ne se se woni yankopon ba no a to ho twene fom no wa twero se wonti obehye na bofo abesua wo onsem wa mfa wo nan ampembo nse obo nsam wonim test pa ko tribi no yi bia firi no di bia ka ho she se woni mu a because ade no kura ye bible o yesu ese ne se wa twero bio se enso erado yankopon ye dey enhwe men so erado nyankopon enhwe onse am no wie yo yeso di ni so nkoni ba komie no o samma no subio no fa no bio ko bi potin tin bi so eno chren wiase ahenie ina enemu nyam no se ne se se wo be kuto asore me a anka me di yenu nyina ba e dai e be ma na yesu se ne se fri hoko satan wa chuo se kuto sorry erado nyankopon no nko anasmo no in the first place bon samne mo so di ma yesu e ne dia bible si wa nye bi wankwati yesu anye bi pia wo ye nyankopon ne opo ade o bo wiase na yesu jina ne nchen onam ne su no ye bibia na wo ba ya wo se meme di be ma ade enye wo dia ye di ma ene bon sam onjai sa so hwe no o ma wo so iku jina bibia obehu adampa obehu ka papa obehu nie ma papa e ma bibia osu enye di kra bo mu asikeke mede we nyina ba ye dey ba mo ene ni patimo ko saman frefo occultic people so some for near di ko jitumia e betumia bo mo menye sika obenye sika but obehwe nyame sika bia obenya no kai hu se se enam kwam boni suna apa binya millions of dollars but okra with the assistant sika bia wu si suna oye na dwen se obepe sika papa papa papa se du bra wu no anya bi pa so de wu paso no friend yire bai o ka kire ni se si se mi babi wu na senka Yankopon de mebe to ko porte ja womu mfie pepepem 1 million anka wa yimi anka mepe. He say senye misi bo me bresi kankwa nam hwe aman hwe nyameno. Me ko ichim akotremo afibo. O chire ni sika ahodia wowo o se na wo ho no sane emei aye wait age bia mo edu apia me ati me ko hel. Ni pepie wa dwin yin se jama sitrin nyira ne so nye sika. Omo nhwehwe nyame nka ho asitene nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bia ni bibio benye ni wiase nyame nka ho bia no kai ho se wo kwa onko nyame ho te mumie nyamre nhwehwe nyame se ne beya ye fi ha kwa emfa ankoni ya daka ene bekọ Paul osimase ametie timewrade miwuna ye wrade dia why ena wo ti ase mano se base wu na why ena obi wu amano ehu hia pa o so hye wo hwe ni yi pa mentena se emfa wo kra ensesa iwiase ne mo niema Daniel o ma ye ti ase se
Emmanuel su free ni krom eko Babylon. Israel mai muko Babylon. Eno kwa hinfie. Onye shede yi ni pa sebi wa mwusi siswa. Na oma wansa. Ekane omisi nsampa. Ne ma wa dwiane pa. Dwiane ye yoku mama abosom. Na Daniel ne Shadrach, Meshach ni Abednego sino. Enso winshe. Enama ye yoku mama abosom. Jese nyame fufrubi ka Israel nyankupo wana. Yehuwe nyankupo wana. Itumini. Ensano susu ye nom. Emobo enfifi. Tinya dia ebeye. Oma ye nhahama. Di Daniel obo ni trimse. Omfa o hini. Ensa onom. Nine bia niye we die ye kumama abosom. Enkana no. Wa bo ni trimse. Wun kuni humfi. Omfa bo ni bia mfore fore no hon. Se nkrofo meni abro omu ko hevi. Omu mfa bo ni yedei. Mfore fore o hon. Inti minu ya nom. Ya wose ye tia si yina nise. Wose ye ma ye ni da ho pa pa pa pa pa pa. E nwen aye mon paye. Se ni ebe ya, kwa yi biyo bon sambe faso abano, ne ye huno, ye chenye frini, chenye sine kwa yi wo Yesu Kristo di emu. So hui aye kan huwa se mwen, so hui biya bon sambe o techri, nye nyame, so hui edu ko boni mu biya nyan kupon en kan hon, bon sambe le techri, a wu pye pye woti, kwa se ni ebe ya obe yeti se wono, we free heaven, na wa upe wa konsu, ubi si ukwa yoma wanye dayi, en koho, nti bonsam nan kwa horo pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no kwa ho bonsam ba o ma munye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na kwa ho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph onu kwa na no ho Potifa yre ekoso no hwe ye Akan onu kwa na no ho e ka chiro se obi amfanisa nka bibia ofa sika any Babylonish garment, Babylonian fontoma. David, ononkwa na ne oho, ena osumama yeko fre Bathsheba. Samson, ononkwa na na oni Delilah oho. Nipe biya, obo Samson onwe, dudo na obwe, ononkwa na odin susuye na ba. Se otope nuwe nyaw. Tise bon sam disohwe ba, e wose uhu kwa ya, onamso ode sohwe no ba, na ujani frimo. Ti Eve say was so no share, send a medin can cast any bell, bet it be a bay and coupon cast will be infant and son Kennedy. Job or catch and say, the recatch and say, Jummy and coupon a woo. At this one, a sonodo, crony, yanny, canis, and you mean in free uncle, we are a year since all bet Nancy. Ti will share Bible more, any pop on some so rain in a no but a bia or perse or chis uncle for me in a fin and coupon chain. I mean, no me, no dear. Ye manu kwain ewe Yesu Kristo demo. Si ye manu kwain ewe Yesu Kristo demo. Ehab, omano eko je, ubi, bobe tru, ahini se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, nyanku ponyi ni seso fupeni, wako teba ibina ane mkrofu dini hunko mkonsa. Tise ni enebi numdi wansofo hunko mkonsa no. Enye, nye sofo bom paye ma osi si nyamia se mo ma ose nebe ya ube ko heavy. Na adina ko tine bebi na uchana da pa na udemno. Binsu kura wenye ushi. Wayo bibi mpua kwa niche kwa kache nse sofo diyo ye mena nyemide. Na udishe wakuma muna osu ubuofu. Sisi ya se basi uwo saati bie nma ube ko hifa. Binsu anasofu kure ni mse wafumu. Nti mama hemfe ya brabu ye ni en Kristo sumu ye. So hene die ucho muta ya ebeba na nise ye fia se. So he ba na se wan hwe ase a onye boni bi antie yakopon e ba o so be empra pim na pim no nyina ugina ho a onye di boye ni ne mum se ba na wantumi nyina na se so he ba wantumi nyina so be so di nkuni mo so he mu a fa ho to onyakopon adomo so praise the Lord e tosu mie no kai hu se so he bi ento ji di eni pa di yakopon ye no kwafo so ma won so wo hwe na e bru wa ho di so da. Inti se ba nyantubu wa senefa hutu nyankupon suwe kwa ya ubefa suwe jani nyamebe chila. Praise the Lord. Huhunse we uwa mabone se basi ubi numo nsanse diene se ni pakuru nuhu. Nye didani upaso. Nani namfufuwa kwa yonsanfuwa ba kusori ne chua kota. Kusori ne chwebi. Na umubu nsangu glasi mka se kujia kuntu menji. Kuntu menji. Se kutrene nsaji pe omu nyinabijwane. Kase obechie samano obechie.
Oh, iti uwea, honhomu, ya kasi uwea mabonea. Boni chwe mupanzo so inkikiu. Boni chwa uweshi ya ufa honu ya dayi enko shimu. Omnipe pi, bejiwe ni uboni mwondi yetu uhu, ude upe hevi ya konti. Uwene boni yetu mkwantaa, mwapai. Nyadia udu uhumbe fore fore boni. Kinka u Bible debia, so pese unya inkunmudie osohwe ene otaswa. Kinka u Bible debia. A bompae debia. Ukai Bible no a bompae ni nyamea yote. Wamua hodin wa humhumu. Nye nonko. Pese o din kunima. Si o bonsam kwa ino bi jane efronche. Nye susu yibi ha bonsam di bane woso di echire. Nia enyina Bible suwe du uko boni mono. Kache nse debi o bonsama hun. Nya dia midi wechi. Jane free. Sohe fo no nche. Tise niye Joseph. Jane free potifayire enche eno. Brane ma meno pesu o bumano no ne ye boni no si debi. Mi tumi nye sa diye no. Bede ni ma ye boni kesi yese. Etie mi nyan kupon. Praise the Lord. Na mfu biara. Omu wu wiasi ombe chuchu wako boni mwa. Omu ba winche eno me paucho. Pu omu wai. Nya diye oso oso so omu so kra. Echiri samfu. Bimpuwa ye wasore mubia ye ufie. Na oma shia siwo onimu. Nise utina ho omdi boni biya befre fore fore. Reject the gain of unrighteousness. Mfasu ubiara enam trene kwa jisi sa hunchira bewiasu ubiye pisika. Na ubiya baosi mienko ye fo wana, mienko ye azan, ibi nyesike bibre, ibi untu minyebi, uye ujidini, upe hevi yako. Yesu sisi unipenye wiasi nina no shre ni kram fasu obeyi ene womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bembe bi waso mu yoba uti ho kronkron ani tinma urade osori de bi ano pepe na ni echichiro no ye ye ne ma emfra. You have to report such people kachenes wenti akachenza me kachire me so for me behavior ako me pe abrabo boni bia sanso na ye bema so no baby so de de wako boni mo a so ni abre pa wakano so nti a kachire wo so for se ne bia obekasa akire no na watene ho firi ho se ni a Daniel 18 hon free boni hono. Praise the Lord. Ninyina pa hua. Renew your consecration every day. Debia wichina se rade. Menya hevi ya mkwa. Hifana mekro. Betumi yako trenjim afibo. Rade hume mobo. Buwa me ma watu mono sumame. Se nebea menanti treni mu. Kronkron yemu. Minkwa ninyina. Edame kame nyegusu anasi Yesu bebano. Na hevi ayemidia. Ebi ya ubiyano mepese yebo mpaye. Na ude uhon eshe unyanku ponsa. Na kachiri radise omwaw. Zene ebe ya nyanku ponadum. Ni watieno. Ubitu mdia ye juma. Tie na ye inshira bidi wechi. Yesu sise muni mwenye na namu ya inshira nemo. E kasachira jidifo. Kasachira nkrofo mupehe vyako. Kasachira nkrofo matuo mwenfi bonine bonsa miwi asise minaho. Se nini na ichino bonsa mbeba beso wahe. O de boni beba, o na mu mame so, o na mu papa so, o na mfufu unu ya namo so, huye se nebe ya umu umu asima so he. Pendudua wijina hono, unye di boyini, nemo se umu umu asima so he pe, la ufia siya, nwa beye di boyini. Unye mitu mfu, edawasi, unshishe pa, a uo maye, se nebe ya, ibitu miyako heaven. Wene yebo nseme hiya yene tai. Ibe bie nembiano, otiteye nse nebe obe miyashwease. Ene una mwase msu achre chrein. Se mfahu bebi obo nsambe faba, yinyine pinti, nkunimbe ye ndia wa Yesu Kristo demo. Bompa ese, ube maye niya ihunu, adie etra niya ihunu, asun etia sem, tra niya etie. Na bebi obo nsambe usu ni minimono ye hunse, ewono no obano. Kwenye fri ninche wa Yesu demo. Yesi ni kwa mwe Yesu demo. Radie bom pa yese ni ati maninye mkwa, maninye asumbye, maninye ishramaye wa Yesu demo. Yesi iti ni atuwegu. Maya adumwa ibitu mdia ye chuma, yetumia ye nkuni mudifo. Se basi uwomo mkwa mwe yetumia kase, eti asima radie unsuwe enidia. Radie dawase. Ama ni bia unkrofuwa fumu, anase omu nemo radie uomfrimo. Nye wanama manie mwa na bomu obu, Opeso otune babo chune. Opeso uchenya mesum. Radi husafu unu nina amo bo Yesu Kristo demo. So binsu ato sohwe mua. Nase honkronkron frimu.
Ani yura ho ohuni awonye urade empa ni se obemasa fo nu nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo die mu eda wase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kesi enu ne ebo mpa safo no nka amen amen amishra mo pa.

se muhunu Abraham, Isaac, ni Jacob, eni edifo nu nyina yankopo ahenie mu. Amodie wapamumu afri mu. Obefri apoye ni atoye eni etifi ni anafo aba betena didie yankopo ahenie mu. Na hwe, echikafo bi wo hɔ a obedikan. Edikanfo bi wo hɔ a obeka ekyire. Edifo bubu won din Abraham, Isaac, ni Jacob. No manye nyatwemfo o. Omo sum nyame wo nokure mu. Honhom. Ene no cream. Inti no more heaven. Is all di nya chum semti a sorry demo. We di bonisi no abe ye praise the Lord, hallelujah. U di wo krabro. U drew abe un se nyame, ye nadano. Nyankupon won sin a chuche. E wo diano. E noa. E na ubicha. A reho, e we a se a ye timoin. And if we be bre, omu nim ni entia. Yesu Christo be we ase. Omu nim ni entia, Yesu be we ase. Na Bible kyerɛ ni ntia Yesu be wiase nso nipa pii ɔmo dwene sɛ Yesu be wiase sɛ wohwɛ nyontofo pii a Yesu be wiase sɛ ne bi ɔmo di ne din bɛbɔ nwom ɔmo nyɛ sika bebree nyontofo pii de ɔmo dwene no no krɔfo a ɔmo yɛ art ɔmo drɔdrɔ nneɛma ne ade no nso ɔmo yɛ ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ Yesu be wiase sɛ ne bɛyɛ wo drɔ Yesu bɔ hɔ na obi bɛtɔ a na ɔnyɛ sika. Enipa pii wɔ adwen horo pii a ɔmofa ɛfa Yesu ho ne botaye panti a Yesu be wiase no ɔmonim Luka nsɛmpa etidu nkronkyemudu ɔkyerɛ ne ntia a Yesu Kristo ɔbe wiase Yesu no amu ne kan ɔso onipa ba no ba sɛ ɔbɛhwehwɛ ɔabɛkyi deɛ ayira enam Adam ɛne Eve aso ɔden ana bɔne ɔmoyɛ tie Nyankopɔn nti no inipe wo wiase nyina nam se yefi Adam munti no yinyina bɔne akan yayira awo bɔne mo itina Isaiah odifo kɛseɛ no ɔte ne frɛ nipe wo wiase nyina ɔka kyerɛ sɛ adɛn ɛna mo kyinkyini na mo ne nam ɛkwan a ɛnyɛ nkwa kwan so na ɛyɛ ɔyira kwan so ɔsɛ yɛn nyinaa wɔ ntwetwe de sɛ nwan Dani fifa ya kwan so. Ewurade man ni nyina ye nyina mu moye kohwe no so. Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesi omo no mama mo ahomgye. Iti sani me nyina se ye pa ni pa se ni pa ti ase no omonim ni ntia Yesu bai a. Kemfie bebro mpimi enu a Yesu ho asem hite wi ase eke nipa ensakrai. Eti a yenti ase yehunsu a yehunu mo ti Yesu se menkan kire o se wa me wiase se ne be ya obebuku atade efan akotena sori dem na bonte wakoma mu nso poto ti se ya ne mumwa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moje agui se ne be ya obegye ne bonye fufri bonye mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema. Amani huna wo hun mremu dua no so amani a wo hun wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wo nwu enhu amani wo hun amani enhu se ne be ya e be dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be be ya train for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous pe se ye ye a train for ye free boni mu ni e ba train ni abrabo ye fi sum mu ba han mu. Se kase, yeko transode matu nyuma ya dresi faidi. Anke Yesu nkuhu. Ni mune buta enisa opesuo GM free boni museni ya bebe tumia fata osura hima imo. Tuo bae enu utu ni husi hopa papa papa papa. So be chre chre ekwanya enamsu de ko heaven. Na ansa na Yesu Kristo e baro. Na yewo. Inipa bi ewo apam de demu a omususu kyerekyere inipa heaven kwan na nimre sunsu ye ofarisifo ni atwerofo ni sadikifo omusu kyere inipa heaven kwan na rehusime wo mu ni se sankrofo no apam de demu fo anya difo nyame yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombe kyere heaven kwan Yesu baaye no nimre so no
o preachi saa na esuafo no kan kire ne se yesu masa ensema wo kan no nkrofo bi wo omkoko hetware wo mo ombofu wo kan matthew sempa etidunum enchemu dumie no no a o se ena na esuafo no ba ne nche be kan kire ne se wonim se farisifo no tin se mo ino ato on sentidia wese ne omomre mmuna kusukusu te se ne watu pan watwere nsio asema okaye no etwa wo mwa ombe sakra na omun sakra o ombuofu ebia no omko meeting nsi ebe ku yesu ubie wo wu asori we kan babu na medru ba bia Lazarus wi a yesu nyane no na fi omako meeting se Lazarus kura ni ho hidodo o enam ne su na mani papi di yesu echi ti esa be ku no bio se yesu ho di aso be se jare no Boni ba utri mwa, ujri ye yo. Mwen korret. Eti wamo kachen se, Yesu, asima wakaye na tuwa sintidia. Ubuwa se, duye biara, enye misre jenu udia, no vede, bituwe guwe, umu ya sofu enye mine udia o. Asima wamo kanu mfri heavy, mfri Bible mo, bitu tuwa mu njine gu, praise the Lord. Munya won, uye nifrafwa, wachire nifrafwa kwain. Aso ni freni chire ni freni kwaya. Omie nu nina abe kwa kuguhifa. Kwa kutaminam. Praise the Lord. Ti yesu bae no wa nduduho. Okano kre chire ni pa. Ene mkwa na sofo. Lawyer Asumesi tiho. Okano kre huya lawyer maso ribio. Professor Asumesi. Waya lecture pa u suku. Ponke si mu pa. Ntise u preachi na uko kan. Imprans mwase mwa. Ome bio. Madam Asumesi wo kunu de enso ya na ofa nchenche nti wo kika ma omu nyina kwa omu no omu salary ne so son omu yi tight enya sem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina kwa bere no nya tight usofo tight na openye wo heaven kro na ope dwane na ju kra nkwa so won ka no kra nkyrew on ka no kra emani pa o maba sorry enam sika wo penti Di Yesu die wanyesa, praise the Lord. O kanu kre chire ni penini na. We nyachumnia no die siwe nim wakachiro. O kan Matthew nsempanuti edionumi ensa. Oko tu farasifu ono. Die mkwane no menkwane wadema wafise nu omusi sinipati senye na sofo nye difu pi. Isi sinipano. Tu kan Matthew nsempeti edionumi ensa nchi mudu nu wasi munuye. Wachirofo ni farasifu onyachumfuo. Se mucha eponi asasi hun hiya se mubeye unipa bako mufikuni. Se woya muyeno amani hun krum ni embo hun mieno sine mwara. Na ye wankrofubi omusu nine mfiumu ni adi kenya mse mbibi omu oho. Si nyamia mwana koto omu nse mwa. Unima peteshe numa obe wibi sisi ya. Omusi Bible si nomna nyedei emro. Iti muma yenti asesi viasia yu omune nipa mpeno kre. Yesu nso kan se obehu nokre ne nokre na ye odishie. Oba no ma odi ho abeye odishie ampa nokre nko a. Oni miente enipa pigu a sori dem fie bebre omoda so ti boni mo no. Enokre ni ho. Nkwagie ni ho. Asofo no nyina ebimpo a omugina popiti so preachi omuye ni frafo omukire ni frafo kwan. Ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi boni mo on sakrai onya ofofro te se Nicodemus nso wo ye sofo Wini pakesie wa sorry demo. O ye kiti kiti wa heavy. Ya mini mnu waho. Iti niye wose ye tia siye nise. Yesu bayin wame dada ubia. Wame fre adiboni se ye papa. Nwame fre papa se ye boni. Niya eye no sapepe pe nu wakano. Tu wakachire nipa wamo pe e kwanya ko heavy nina se. Monshene e pronotia tia numu. Kwa ntetre tene die, unamsua, emire nwo, kase nwo, ebu nchiu hon. Nenso, ubetiwe nino na uda, jatadie nomo. Ne kwa hiyan hiyan ni die, so fa etne, idrube bimpa, jise uchia wo hon, enyesa untumi ngremu mani nyede enyeye. Wachia hon kurano na ebu nubie chuo flu, mune kwa wote. Uye wia, enche, udru hevya, ninyina bifri wako, praise the Lord. Eti Yesu bae no wakirekire kwampae de kwa nensu ni pepi omumpenya nsumetwi womanim eka womanim ne bi omobone so ne boni bi ewedie no chese enua no no entrao
ti okwa sori na se sofu preachi na okope ne ho asem bobo ni dia pon na okosofu se sofu fine kromegia so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi sikoye menko a eti se wuti me ho asema wo mfra me kukuo mu nka nkyere me na obi gina badwem se na ogumani ma sisa wo pese mba ha biwa you are not serious ni mre nye hunu e frɛ ne heavy na hunu e frɛ ne ja sɛ wo pɛsɛ wo kɔ heavy a wo so wo dɔ anim ka wo pɛ anim ka na wo sacrifice wa kwam bɔne nyinaa ho sɛ ne bɛ nya me adom ka wo ani gu so a wo bɛtumi akɔ heavy obi hɔ na hyɛ na bisa sɛ wa sakra wa dwɛ sɛ yɛn ma sakra if you say e wo me ma me yɛ mu anam sakra ɛ bɛkyɛ wo ma me yɛ mfa dwɛ sakra mrɛ wo ise woti nyame asem na hu boni a woti mu na woti ni suo nye nu hu kese ansana otumi nya dwen sakra obi ho bisanse wa sakra ya bomasu ya hyemedene se odi ebrechi etu nsuo mu na oyi no obeye odwan ana obrechi no ko nsuo mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afo difference na ni nsuo egu no ho iti se wo ye de boye ni oyɛ ebrechi na okoto nsuo mu ne ebo osu a yeyi wa no ayi odwan ana Yankopon frɛ ɔmo masakra se nwan na ɔmo masakra pupu bɛfo no bɔne nko a mrekyie no no edi sɛ ɔbɛsakra sakra ne nyame sesan hallelujah we are breachie ɔnyɛ odwan ɔmo akoma pa ɔmo suban papa ɔmo abrabɔ pa ɔmo adwen sakra ɔmo on sesa ɛno ansa na wɔatumi aka sɛ masia metie metimu awurade mewu a meyɛ awurade dea iti umame wo wo no mfa wo nkɔ nkwagye mu osuba wa bo ntumi mfa wo nkɔ nkwagye mu obi biara wo wiase a wo pɛ nkwagye wo sɛ wo sakra wa dwen fi bɔne bia ho na wo gye Yesu Kristo tum sɛ wo yankopɔn ba wo yankopɔn ɔno no ohwie ne mogya agu cover ma me no mie no bɔne ti sɛ wa bɔ mpae wo gyidie masrɛ wo bɔne fa kya yankopɔn de mogya na hohoro ho praise the lord benya wo foforɔ pa ufi saa adwen sakra no mu a obi a woni odada bi ehu obi hu se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chie mu soro ahemai mu ene ye hwe few in the narrow way few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yakin kan so ye besan akan bio se ne be ya ebetim wate ase na ko wasom ose munhye ne opro tiatia no mo na opro eson ne okwan etre ne de ko sei mo no na wa wo hye ne mo no eye pi na opro tiatia no okwan hia hia ne de ko nkwa mu na wa wo hunu no isa ah nyame ne de hu nte nipa na da bi nyame pese obi akọ heaven bi akọ heaven pese obi ehunu na mo enipa omo hu saa kwan no osu na me ka se ti se me kwan a me nam so a mitumu tretre minsem mitre minsem wo ha e ma dunum wo ha mpranfo e dunum so aduasa nam de omo ye de omo e ko e bia botu kura benkum ni etiasa cigarette nso na me pa uhu bi saa wo kwa wo na mpembo kwan no tre ba bia pe bia utumu ye de utumu fa Nkrofo de Yesu kirekire de kwahia hia. Chese kiti. Ti wonnam so a otumi fa ompana ye dey. Enko. Otumi fa petesi to anka ho. Wa wo mukura wo nko so. Na ye den wasesa ne ma ka ho. Ti wo so masa ne ma nyina tigu ansan wetumi afa so. Ti we de Yesu twa ansa e kakra. Na brantie bia wo yesikani tu mrika ba Yesu nche. E danu de na wo hwa na wo se wo nkwanje apapa abapapa ho. Ze ni mrika tu onu nyina na odonisika e chain heaven. Odonisika chain Yesu. To ba ya na wo se Yesu. Ye young man me wo sika pa. Mani abrepa kire me kwan a me fa so a menya da. Abrante no ni bibi o on sacrifice no ni bibi onim se wiase aye ntena ha football o wie wo fia wo bekọ busu afọ beto adaka ebeti ni so ebeye wo yie
drone de oya de pa bin me wan dwin se wiase ha na ebeka ti wo kan heaven wan so so da ben ichna wo kan hell so wan akọ aba wo ka se sakra de nkọ heaven so twei ti yesu chase e chirechira brantie no kwan aye fa so kọ heaven obeskeni kọ koton onema wo nyina ni sika wo bank nyina edi nyina na chiche man hia for say what me pem sika na hia for here fa this is sanity there di bufu yo omunai for heaven ucha hokoi sisi be bi wo bia omuna na woko onam jem no aye dey omuna ku hunu nye so ye yanka ne hoye dey etono koko heaven sisi bebi o bia ni me si ni kwan amana nko no e wo hefa yesu can story be 2000 years ni papa no ni me e wo hefa inyina etwem ko ono so so enamo yesu awamfa ne ho amano nti all the conditions were too hard for him na e ho mata ho de no de mano dodo na sane ni pepi etie omuti nyame asemo a mata ho de no esoma won dodo di ombe kwa sori de susu o sakra pa to boni antwene de mimpren o jiji mani mira mi waro no mpokra o jimeni sa oba no onye papa ti se mimpren na usi so fu si minja mimpren what be mo twensa e ji ani wiya bible se eneni wo na de o kyna ye den wa wa ti ani je na mu obehwe utambe so na ye den awoko na wudru ekyire do ho a bon sem pranchen ko na heaven so sonko abofo no to twini genu mu a na obe hu se enya agudie look and sem peti du mi ensa making kind yichemu adionu mi enu ko si adionu no o se na oni na menkro ni nkro mu ase e chirechire look and sem peti du mi ensa enchema adionu mi enu na onam so e ko Jerusalem obi se ne se ewrade wona obegi wono e kakra bi ana Yesu ankyerɛ ne sɛ ɔmusua anaasɛ ɔmudɔɔso ɔsefa saa asɛm no yɛde fato nkyɛn na ɔka kyerɛ ne sɛ sɛ wohu sɛ ɔma ɔmo kɔ no so a ɛno ɛde nkwagyeɛ brɛ wo anaa ɔma ɔmo kɔ no dɔɔso a ɛno ɛde nkwagyeɛ brɛ wo na neɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ni mompere nhyɛ ne ɛpono teatea no mu praise the lord mompere nhyɛ ne ɔpono teatea no mu sɛ wopɛsɛ wohyɛ ni mu na wo mpranyɛ radio bɛka sɛ madamfo mema wo nkɔ pre na gye wo ho kɔ aberanteɛ bi a mmerɛ bi ɔba a ebia na meyɛ asɔre na yɛpɔnɛ ɔba bɛhu me ɔse sɔfo ɛna meba asɔre mewɔ mpena meba meka kyerɛ ne sɛ ɔmeɛmmra wɔ so wɔma ɔba wobɛte asɛm yɛbɛsakra yɛntumi ntoa so nyɛ nea yɛyɛ no ɔmunim ne nyinaa o nti wɔama na menkoa mebaeɛ no mahu sɛ masakra Yusofu mekwa minye deyi. Nemi bie Matthew nsempa. Ituduba kuchire no. Nami kinkai ho chire no. Nami ye illustration si pi chire no. Luka nsempa tiduba kunche mudu miye no. Wase. Ifri wosuboni yuhani bresu besine. Woye wosura hini no. Adye huwe ni bre so. Na wawwe niya bre no. Wamufane niye den so. Nti wukwa, weni nye ding, weni mre, nye sa di oti neni nina oba tuagu. Oboni ni chiro mienu ya obo huso hon huso. Weni ya bredi ya obo huso sofu mati. Chire okache mso okufi eno. Owa, no oba naba. Tu oba nure de mno onusu yede yi. Opie. Nini ya bre, weni ya mkwanje ompeso oseno. Peso okosu tre joma mom, no kase, ujina kwe mu hunyumi o hihim ni te oboy joma susu no ko heve, o tu heve, hunyumi ko. Ube dru hami yawe. Iti oye bakumi enumi ensanu wuhu se, mabranti eni niyabre. Eno oko kachre, nadamfu se, diya wadamfu ye naseme ntia se, oso otia se, oso kwa soro wa sakra. Uku ubiya nkansu, uti eni ya obe sakra. Iti kona kopache, oko kambi mami. Tina damfu nupie no si uzu wenya daji babe kambi amano. Misi nye mofuna meniri ye kanenu. Mitumi nye bio. The things I used to do, I do them. No more. Eni nye frena jen sakra. Nye ubia,
oso asakra akona umprana ba naso tiho no atnasi no sisu mu mpesa mpesa mpesa woni beba hozo apesa ti wo dwane ti se Joseph wo dwane free ho oba ne hu sampa enya agro na wudi wo pe heaven akọ praise the Lord sankrofo no mbe ko heaven pa o ka kire won se mum prince ne epon ti atia no mu amese mo se ni pepi nye kakra bi ebe hwehwe mu ahyene na won tumi ifre bra ifie wura be sori ato pronu mu a na mu be fra si ejina ekire na mu abọ pronu mu owure hinie obe bua mo se mu de minnim de mu fre na mu be fra si aka se ye didi ni anom wanim o yesu uref uye retreat wo bu ponu se ni wo ho Pano na wishra suwa ye mpimu nwe, mfrafra mpropruwa ninyi na, mikura misisa bibuwa esyafo no. Oh, Yesu. Omukani ombe kenyine ichi ase mkrona ne Jesus yede eka. Ye didi ni anomu wenim. Mwachire chire wo ye montine so, obe kanse, mudie, minimdie mufri, mufri misunko. Mwamu yede yede. Entine, usakra, ufi bonimu batrine. O sakra ufi sumu ba haimo. Eche se unam kwa hiyan hiyan no so. Udu huamu iradia. Iradia ma wadom. Iradia ma utumi. Ae di jai boni. Di bon samfa hiyan oba. Enya dia uprensu mano. Oba no na usu. Ufiwe kwa ya ubefasu wa ubi jani akro. Babu si sohi bientu mo jidi ye nipadie. Yanku pwoye no kwa fuwa. Oma onso unwe ni ebru wa huo denso. Sohi bia obo nsambebe nyambe chiro kwa ya befasu wa free. Maminti amen. Osi na wuna wafre wono doso. Maiti unsempa itie diyonumi enu nchi mudu na ena making kaino. Na wuna wafre wono doso. Ansu wana uyi wono die oye kakrebi. Jisi nyamsema utie. Ya unkwa na utie bi, ibi nipa bibrebetie. Ase misani se, ye hine bet jia sem na tum. Umaka mboni, na umesie jina sifine ekro, mene boni itu unkwanta ya pai. Umutie da hansusu, mboni die, umu njemu da, umu kremusa, tise mkutadine, kusise ube uo. Yanun uwa nyame, odoko hevya enyeye. E yankrofo umati nyame asima umatu boni ya chineno. Omu ni nyamidu omu ko heaven. Praise the Lord. Luke anse mpeti du mienu inche medu ya sami enu no. Luke chapter 12 verse 32. Wasikuo kituwa munsuruwai. Viseye mweja wosuru no fe. Ode ahini eno ebe mamu. Ipe piya no omu ofese. Kina ukurubye. Gana funyina. Nigeria funyina. Ubiya ko heaven ansano osu wakubi. Debi unyane sa. Ipanu piti. Nesu mbe fulfill conditions no. Mbata hundie bata mbe ye no. E dima o. Yewa jinsi nyankupo trimo o dindo do. Mfani heavy. Nyamiswa fani heavy. Na uhoma enkrofua. Sebi. Ome jimi. Ombe siyeji. Na sisi nyami mkwa na ekandia. Nyami. Sebi onye jimi fo. Nyami unyansa. Nyame wa adwene onimnenti a wo kasa efio mu boni mu no masakra no makofa kwan ne so ipa be ka kire onso o mejim o se jimi ama yesu wo kan korinto fo ngme din kan ne tiba kunchima di onu nsia kosi adionu enwotwe no first corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo frɛ no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mu onyansa pa osia ngoma kwechiri omu nimie mabebre so nko school kura onyansa pa aye nipa nyansa no si enye nyansa fo pi ne yesu afro yakopon afro menye etumfo pi nipa mu odibia no mu odi no mu animunyam pi ene nya adishi pi ena wafre won emu wiase nkwasiade na onyankopon yi se odebehye nyansa fo aniwo e wiase ade a emre no nyankopo yi se odi behwe de eye din ani wo ewiase no ma emfra ani de wo muo no nyankopo ahwe mu ayie na de eni eho se odi betu de ewo ho praise the Lord we wiase ayi wo mu ya bonsem ne ni abrepa
awo peni pepi do wa ko jem ti yesu ebe wias na obonsam so yesu kristo hwe na edenyame asese yesu di obonsam so kunim praise the lord uhwe okenkan so hwe na odi ma yesu no ade din kan na yesu a kyene koma de duana ya koma de no o se onane pano ebo no oni ono onim se yesu betumi aye so yesu anye visenye bonsam asem na obeye obeye na agya wosro na pedie praise the lord to bonsam onya yesu uwie no sade no ko kru kronkron no mo na odino ko gina asori fie tifi na oka kire nsese woni nyankopon ba o bible mpo aka to ho sa wo ba abofo bi so mo uye kristo ni ntino ko gina cup ka kwan mo se ka be bom ye uye kristo ni debi ni se oyesa osi ni se wo so nyankopon hwe eti eno so anye so hwe a etoso mi ensa no obonsam efa yesu di no ko bi potin tin bi so eno wo kire ni wiase ahini nyina weye professor weye major weye wohimpon weye mampeni weye na bedi akire weye weye weye wiase ahini nyina mpenifo atitire nyina wo yedai kire wo na odi emu animu nyam so ye dai e kire wo senkrofo mu odi bia wo wiase na o magidi wo wiase no senka wo hu kwan e bi fa so dru be bia omo wo no a ka obi dwane e dru abato a obi ope president obi ope we enie ma wo mo ye se ha ye tibi ye hunu bi enya asem ketoa pani a wo penti ukonyom tofu okuo mu a enema ebi ye ansan wo mabeye star wo nyuntuo mu enya asem ketoa na ko football mu nsusu a eno nsusu enya asem ketoa be bi mu wura se ne be ya o dani na se kura ni gwa ye dey aba it is a wun mi ye so nam kwantetrete no so a mepa wo cheo firi so na be fa kwan hia hia no so why se ne be ya iwi ase ye bredodo na brebe brebe nyina echi wonye bebi ankohome na nsa akodeje mu aka ho wi ase mposu kom di usen a wisrenzi obi be ma obi na ko bebi a mfie pepepem pepepem be ba opinsu anu ma wonye dey unye bi ti misro enya na nsese me nyame ato agu bible ma ase mpa na oka no ujidi o wanye ni o ebebam sa pepepe je osu dwani free boni mu Isaiah ti edionunu mchemu nson o se ma oboni enane ne kwanya uti nyame asem na se otempra twen mu a ompa e ka kire nyame se ne woni mpra ompra no to nkwanta mu ayede mu apai ntoko akona wo mu a se ye fie pipe wa no bebi a wo kontoko aka se fi na ekro de obi a be ye bi a onye nti urade nje wo na o ma wadoma wo mfa nkontoko bi o boni bi a wo ye no se ma oboni nane ni kwanya no ni pohuhuo nane na dwini nya na wo samre urade nchen na ni yembe shishi no ama no ani ye nyankopon no nchen na ni firi a odi be firi no no edoso emfa ho boni dudu a wa ye se wo sakra wa dwini nya me di ni nyina be che o praise the lord inyamie yue fi kwantetrete no so nodo abefa kwan hia hia no so praise the lord ukai Isaiah ti eduasan otwe Isaiah 38:35 verse 8 Isaiah ti eduasan num ichemu enwotwe no se na tempone kwan beda ho obefre no kwan kronkron de ne ho entie emfa so na eno eno de be ma won entiti kwampo the way of holiness. It shall be a way called the way of holiness. Train a coin. And the train a one semoka ajira on sorry pimo. And so say, whoop a heavy acquire me pacho, jan and a joke crown kawai. Bible says, a cronkry any more, ubi any who be a coin, a hunting and coupon. So maybe I would tear no dear dear soft wool cannons, a wooty tea and tetia so I a bonny. It tea. Bonnie won't mean ya idea that we nipper under Massini, one on Bonnie says you know, and they strat the same coon. Now, Tihona boat trinko. Pastor, preach on. Preach on. We preach on, or preach on to hell, or no nail crow. I was so too who free Bonnie in our one son went to me, of course, right, mamma, nay ye. Bible say, Bonnie being to men call heavy.
ade biara ye di hu biara ni hu a ebetumi akọ heaven wo kan edi semtie dio no baako ejichemu edio no nson edio no baako no.

ewo heaven anase hell mempae ni se bra won se mo bey nya wonam hell kwan so radio bedani nani akyere heaven kwan so mempae ni se odu tumi no ahode nyina beta wase machi na ye tiefo nyina yie ani nya ye kan so wo yesu dim na mebo mpae amen adofo nom se wo hwe wiase e wo mu ya ade ba kwa nipa prehwehwe pa ne se obenya ba bi di ni trato ti benkum ni ne fani mu ni ekyiresuru ni fo nyina obi e pasase obi e sidan obi e yese enye bone eye pa na edan a yesie ani ba bi e pese adi e trato no wa cheri mu awde e monfie wo ha mfie wo ha duo no fie wo ha duo no na obu ketem na wo na mo bebi wo ho a wo kota a wo chinye adwuma calendar nye adwuma e ya febo e ha de no de is a drop of water in a mighty ocean se medim fie wo ha medim fie ha no na ekoso eternity mo billions and trillions of years will go na won shase e nti e ye asem kese pa na asem bisa ni se nipa me ehe ina nya adaje tena se dwini we ho na omo hwehwe kwampom betumi asiesie won ho na omo akọ eternity.